0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hilde.
2: Hallo Hilde, det er Kyrre fra Postens hovedlager.
1: Ja.
2: Vi har fått en pakke med noe kinesisk skrift, så vi aner jo ikke hva det er i den.
1: Ja, hva er det for noe? Det kan ikke jeg si. Vi har bestilt en del sånne små pakker.
2: For jeg stoppet i sikkerhetskontrollen vår, for vi, når vi dunker den i bordet, skal vi se. Du kan høre nå hvis jeg... Så begynner å vibrere. Og da har ikke vi lov å bære den ut til deg.
1: Nei, men har de lov å åpne den da?
2: Hva sa du?
1: Har du lov å åpne den da?
2: Vi har jo ikke lov til det, for det kan være farlig og eksplosiv når det er lyder fra en pakke, så skal vi ikke åpne. Da skal vi ringe kunden.
1: Da må jeg se på hva jeg har bestilt egentlig, for det husker jeg ikke, men jeg har jo bestilt noen sånne småleiket og unga og litt sånt da, så jeg har gått til det nå driver vel.
2: Jeg ligger på å begynne å vibrere bortover på bordet.
1: Ja, det har ikke jeg aning hva det er for noe.
2: Den stopper av og til når jeg banker på, så der... Den er litt sånn samme fasong som en banan, kanskje.
1: Ja, det har ikke jeg snøring til det for noe.
2: Ikke, den er litt som en banan, bare mye rettere, kanskje.
1: Ja, nei. Da må jeg inn og se på bestillingsgreien, egentlig.
2: Det står jo bare på kinesisk her. Jeg har min kollega Rajiv her, og du hadde tittet litt inn i pakken, eller klarte du å titte litt inn i pakken? Eller?
3: Det ser ut som banan.
2: Det ser ut som en banan, og så nå vil du
3: ikke... banan.
2: Ja.
1: Nei, jeg har ikke bestilt
2: noen
1: banan som
3: vibrerer.
1: Jeg har ikke bestilt
2: noe
1: sånt.
2: Nei, men hvis jeg banker så...
3: Leketøy.
2: Har du bestilt leketøy for voksne?
1: Nei, ikke for voksne.
2: Nå stopper han altså, se deg.
1: Hæ?
2: Nå banker jeg.
1: Nei, dette her er bare kødd.
2: Jeg tror den eksploderte.
1: Ja, dette her er bare kødd.
2: Har du bestilt en kødd?
1: Ja, jeg har bestilt en kødd. Du kødda.
2: Har du bestilt en luretelefon?
1: Ja, det er luretelefonen, ja. Det har jeg heller ikke bestilt.
2: Har du ikke bestilt en luretelefon fra P4?
1: Nei.
4: En luretelefon formet som en banan?
3: Det er noen andre som har bestilt det, tror jeg.
4: Er det andre som
1: har bestilt det? Det kan godt, jeg har jævla mange uvenner, så det kan godt hende.
4: Ja, det står her på med kinesisk, så står det Elin Hop har bestilt.
1: Ja, takk skal du ha. Jeg kan tenke meg at hun er i frem på her, ja.
4: Hun sier at du bestiller veldig mye rart på eBay.
1: Ja.
3: Men vibrerende banan skal ikke til deg da, Hilde.
1: Nei, den skal ikke til meg.
4: Okay. Ja. Vi sender den til Elin i stedet, vi.
1: Ja, det er det.
3: Ha det.
1: Ha det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Karina.
2: Hei, Karina. Det Øystein Dåland, som varaleder I borettslaget du bor I.
1: Ja, hei.
2: Du, en ting vi må ta opp med deg.
1: Ja.
2: Det har kommet klager på at det har ligget veldig mye reklame ute I oppgangen. Dere rydder ikke unna tidsnå.
1: Ok.
2: Du kjenner deg sikkert litt igjen I det, kanskje?
1: Ja, det ikke ofte at det blitt lagt igjen. Det kanskje en eller to ganger det har vært ligget igjen, for at da har vi ikke sett det. Men det ligger, og da det en sånn reklame.
2: Ja,
1: det
2: vi får jo stadig høre unnskyldninger for all verdens ting. Men vi liker jo, som du vet, å ha det ryddig I borettslaget, og dere jo ikke spesielt flinke.
1: Ja, det synes jeg høres veldig rart ut, men det greit, da skal vi huske på det.
2: Ja, så det vi har gjort jo at da vi har byttet låssylinder på inngangsdøren deres, så får du nøkkel som passer der. Når dere har tatt
1: Låsevinduer, hva mener du med det?
2: Altså at vi har byttet til en annen lås på din inngangsdør.
1: Ja, så nå kommer vi ikke inn I inngangsdøren vår?
2: Vi tenker at når du har tatt en runde med de andre naboene og unnskyld dere, så får dere en nøkkel som passer.
1: Så vi kommer ikke inn I leiligheten vår? Det du sier?
2: Jeg sier at dere kommer inn I leiligheten når dere har tatt en runde og unnskyld dere for de naboer som forulempet av all den reklamen.
1: Dette har jeg aldri hørt om før. Det det verste jeg har hørt.
2: Hva mener du?
1: Det går jo ikke an.
2: Nei, det går ikke an å søple til på den måten der.
1: Ja, men vi har jo ikke søpla til utenfor døra vår.
2: Du, jeg sitter her sammen med Småland som bor på andre siden av oppgangen for meg. Du har registrert det mange ganger. Du har ført en liste over det med dator, har du ikke?
3: 1. Januar, 2. januar.
2: Har det ligget papir der?
3: 3. januar.
2: Ja, 3 dager på rad.
1: Ok.
2: Og da må jo vi ta affære.
1: Så da, hva det du sier nå, at dere har byttet lås på døra vår, uten at vi klar over det?
2: Det helt riktig.
1: Ja, men... Åh, jeg så sint nå, at jeg kan ikke beskrive det engang.
2: Ja, da kjenner du litt på de samme følelsene som de andre har.
1: Vil du ha en video etterpå, da? At vi har beklaget til naboene våre?
2: Nå var det vel
1: kanskje... Jeg snakker til deg, du må like gjerne høre til meg som jeg skal stå og høre på deg her nå, altså, for det her det... største tullet jeg noen gang har opplevd.
2: Det eneste vi ber deg gjøre kanskje...
1: Det å be om unnskyldning til navnet vår, fordi vi ikke har tatt inn reklamen med en gang han ligger utenfor døra vår.
2: Jeg foreslår at du for eksempel baker en gulrotkake, står når folk kommer hjem fra jobb I dag, så kan du stå ved døren og ta dem I hånden, og når du
1: Hva
2: har...
1: Hva du sier for noe ber du meg om? Det her kødd, eller?
2: Om det kødd?
1: At jeg skal bake en gulrotkake til naboene mine?
2: Ja, eller sjokolade. Hva slags kake liker du?
3: Marsipan.
2: Marsipankake, sier Småland her.
1: Så kan jeg få navnet ditt?
2: Jeg heter Dåland. Øystein Dåland. Og så det Småland ved siden av meg her.
3: Han, Marius.
1: Jeg skal ha navnet på alle sammen.
2: Styreleder og...
3: Marius Småland.
2: Småland.
1: Marius Småland.
2: Jeg varaleder. Har vært det nå på...
1: Vent litt, jeg skal skrive ned alle navnene deres.
2: Ja, jeg varaleder på 21. året faktisk I borettslaget.
1: 21. året? Vet du hvilket borettslag jeg bor I, eller?
2: Har ikke peiling.
1: Men hva dette her for noe?
2: Nei, det jo Nils Olav da, som en tullebok.
1: Fy fader altså!
4: Som får P4 til å ringe og bølle litt med deg.
3: Puss med magen, Karina.
1: Oh,
3: Sorry.
1: Det nei!
4: Og du fyrte deg opp.
1: Herregud, hva er det mulig?

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Hanna.
2: Ja, du, det er Tony fra Trysil skiutleie her.
1: Hei.
2: Du var inne med og leide noe ski og utstyr her.
1: Ja.
2: Her har vi hatt en kunde som har lånt det etter deg, og så viser det seg at her er det en intens lukt fra de støvlene.
1: Hva mener du?
2: Altså at det er rett og slett en veldig intens svettelukt fra de støvlene.
1: Ja, unnskyld at jeg ler. Jeg har bare brukt dem på vanlig måte.
2: Ja, det er det vi lurer på, fordi vi vedkommende kom her og klagde på dem. Og sa at
1: det er helt vilt. Jeg har stått på ski med dem i to dager med rene ullsokker.
2: Ja, for vi leverte dem ut, og så kommer det en og sier disse kan jeg ikke bruke, og så kjenner vi oppi der, og så river jo som bare det i nesa der.
1: Det kan jeg ikke fatte. Å begripe. Jeg har satt med dem i to eller tre timer i to dager.
2: Ja, nei, jeg vet jo ikke hva du har gjort der. Men,
1: nei, jeg har ikke gjort noen ting.
2: Ja, du ler, men vi må jo få erstattet dette her på et eller annet vis.
1: Ja, men jeg kan forsikre deg at jeg har bare brukt dem på helt normal måte.
2: Men det er ikke noe tvil om at den lukta er der. Vi kan ikke leie ut disse støvlene. Så vi...
1: Ja, men kom den med meg?
2: Ja.
1: Men den kan jo ha vært der før meg også.
2: Ja, det er ikke alltid man kjenner sånn lukt så godt selv, at man må kanskje gå til en lege eller noe sånt.
1: Jeg er helt kjempesjokkert over det du sier.
2: Ja, men der er jo altså, da du signerte for utstyret, så er det jo en egenandel der på 7000 kroner hvis vi må erstatte utstyret.
1: Jaha?
2: Jeg ringer rett og slett bare for å si fra. Når du ser at jeg har trukket 7000 kroner på kortet ditt, så vet du hva det skyldes i hvert fall.
1: Du kan ikke, det her er helt vilt. Du kan ikke gjøre det. Et par støvler koster ikke 7000 kroner. Det stemmer ikke. Det her går jeg ikke med på.
2: Det som også skjedde var at vedkommende som hadde prøvd disse støvlene etter at du hadde levert dem inn, tok på seg sine egne sko, og hun krever jo også erstatning for dem, for hun mener at her er det noe fotsopp eller et eller annet som har smittet over i skoene hennes.
1: Nei, det her er helt vilt. Du burde sende meg skriftlig.
2: Ja, du vil helst ha det skriftlig?
1: Ja, sende meg skriftlig.
2: Kan vi ikke ta det på radioene?
1: Hæ?
2: På P4s 5 på.
1: Du tuller?
2: Ja, det er akkurat det vi gjør.
1: Og meg...
2: Kjenner du en som heter Heidi Sletten?
1: Ja. Ja, det gjør jeg.
2: De fleste av kollegene dine synes det var utrolig gøy å stå på ski sammen med deg.
1: Kan forsikre deg om at det er ingenting galt med føttene mine.
2: Nei, det var godt å vite. Det trodde ikke vi heller, men ha en fin dag på jobben da, Hanne.
1: Tusen takk og lykke med
2: deg. Takk, ha det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei, det er Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei, det er Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommer skal være, det.
1: Ja. God sommer!
0: God sommer!
2: P4 ønsker deg en god sommer.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
8: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
9: Bjørneparken har alt du vil ha.
10: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
11: Heisan!
12: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
11: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
12: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
11: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
12: Nei,
13: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
14: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
15: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
16: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!

0: O'Connor, Nothing Compares to You. Hvordan det hørtes ut her på P4 I natt, får du vite straks.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Vi skal I gang med jorda rundt etter nyhetene klokka 12, men skal du være med, så må du aller først gi oss riktig svar på inngangsspørsmålet som du skal få nå. Hvilken hovedstad I Asia ligger ved elva Tigris, vet du det? Send svaret på en sms merket P4 til 1904. Hvilken hovedstad I Asia ligger ved elva Tigris? P4, ditt svar til 1904.

Hvilken hovedstad i Asia ligger ved elva Tigris? Det er inngangsspørsmålet til jorda rundt. Vet du svaret, sender til 1904. Merk meldingen P4. Cameron Whitcomb før siste nytt. Her er Medusa.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi skal avslutte med en som smiler om kapp med sola, eller hva, Terje?
3: Ja, selvfølgelig. Du sitter på verandaen og koser meg.
2: I Kongsberg?
3: I Kongsberg, ja.
2: Hvordan utsikten?
3: Den bra, rett opp i skisenteret og kjerka og hele byen.
2: Ja, og hva med i går kveld når det var kamp da? Hvordan var utsikten da?
3: Ja, da var vi på pub på Gamle Norge, så da var det artig.
2: Ja, hvordan var egentlig stemningen da vi røyk ut?
3: Nei, den var jo ikke så verst da. Men vi hadde vel kanskje ikke regnet med noe videre.
2: Nei, hvor lang tid tok det før det var liksom roing og feiring?
3: Det var med en gang,
2: det. Det var med en gang, ja. Det er det, sånn det skal være. Altså, tenk det at vi fikk oppleve en kvartfinale i VM, Terje.
3: Ja, da har vi samlet Norge.
2: Ja.
3: Nei, det er helt utrolig. Ny fotballnasjon.
2: Ja, absolutt. Og det er godt å tenke på at det er unge gutter vi har på laget vårt. Det er 2 år til EM, det er 4 år til neste VM.
3: Ja, da også er det mye nytt som kommer, helt sikkert.
2: Helt sikkert, helt sikkert. Nydelig. Vi skal sikte oss inn på 6 rette eller flere. Er du klar?
3: Vi får prøve så godt vi kan.
2: Spørsmål 1. Hvilket folkeslag tilhører tegneseriefigurene Asterix og Obelix?
3: Romerne.
2: De er gallere. Romernes hovedstad i Gallia heter Lutetia. Hva heter den hovedstaden i dag?
3: Jeg sier Roma, ja.
2: Paris. I hvilket land som grenser til Frankrike ligger byen Antwerpen?
3: Pass.
2: Det er Belgia, mens vi snakker

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: 1-0, Rosenborg I Kristiansund står 2-0. Tidligere I dag da, KFM Bodø-Glimt endte 0-2.
3: Sendingen kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Tidligere denne uka så var det, jeg vet ikke om du fikk det med deg, det var en halv kilometer med kø utenfor en sportsbutikk i Oslo. 500 meter kø for å få tak i en landslagsdrakt. Som du har vært manko på i sommer, det jo ikke så ofte da at Norge med i fotball-VM. Og de timene de sto i kø, jeg skjønner Marius, det ikke mye i forhold til det store bildet.
1: Det sånn at du kommer til å, eller gjennomsnittsmennesket tilbringer omtrent to år av livet i kø.
0: To år av livet i kø?
1: Matkø på matbutikken, kø innsjekkingen til flydu, som en reisende Mac, vil jo sannsynligvis tilbringe enda mer i kø enn det alle andre gjør.
0: Jeg går alltid sist inn på flyet, for jeg hater kø.
1: Det en ting som litt interessant, at hvis du får et sånt, hvis du står et skilt eller en eller annen opplysning om hvor lang tid det å vente igjen, så vil det køen, tiden føles kortere. Så hvis det står, nå det 10 minutter.
0: Ja, så, og det står på veie, på hovedveiene, så står det gjerne, ok, nå tar det så lang tid å kjøre dit og dit. Ja.
1: Og så det altså litt artig at jo mer noe koster, jo mer folk villige til å stå i kø. Det ikke sånn at vi står i kø for tilbud. Vi står i kø. Den koster 4 000 kroner. Da stiller jeg meg opp.
0: Da føler vi at verdien beregnes riktig og i forhold til tida vi har brukt, ja.
1: Og så det litt interessant. Du vil jo tro at hvis det flere køer, så vil du tenke at ja, men ikke sant, her går det fortere unna, da blir man mindre sur, men nei, man blir mindre sur og stresset hvis det en enkelt kø, for man redd for å havne i feil kø, selvfølgelig.
0: Ja, det skjer jo hele tiden på butikken.
1: Ja, ikke sant, man havner der.
0: Du velger jo alltid feil, du tror at den køen ser bedre ut, jeg bytter til den køen. Tror du, da går jo selvfølgelig den andre køen mye raskere.
1: Så alt hadde vært bedre med en lang kø. Alle sto like lenge.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: over.
1: Ja. Har du lært deg noe på lokalspråket der?
0: Nei, det har jeg dessverre ikke. Men mannen min har en kompis som er fra Kroatia, så han er på besøk i dag. Så han får veilede oss hvis vi skal på restaurant i dag.
1: Ja, ikke sant? Det du kan si når du kommer på restauranten i dag, kan du si bok.
0: Bok?
1: Bok, det betyr hei.
0: Det betyr hei, ja. Ja, men da har jeg lært noe nytt.
1: Det er det eneste jeg kan på kroatisk.
0: Ja, det er bra.
1: Er det da en familie hvor det er liksom full fart fra morgen til kveld, eller er det noe mest avslapping på programmet i Kroatia?
0: Nei, vet du hva? Vi ligger faktisk, vi er så heldige at vi har eget basseng i det svære huset som vi leier.
1: Ah.
0: Så her er vi nede fra klokka 10 på morgenen til sånn 5-6 på kvelden. Og høre på P4.
1: Det setter vi veldig stor pris på. Ja, men herlig, Camilla. Kos dere. God ferie videre i Kroatia. Det høres jo ikke feil ut.
0: Nei, det er ikke feil. Og så får du ha god ferie når den tid kommer.
1: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha en fin dag videre. Ha det.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, er det ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du hører lyden av sommer. P4.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Victoria?
2: Victoria, du, det er Stian som ringer fra Moland Film.
1: Hei!
2: Bor det en liten skuespiller i deg?
1: Det gjør nok det, skjønner du.
2: Ja, jeg har sett på noen sånne audition takes som du har vært med på.
1: Det stemmer det.
2: Og så skal vi lage en reklamefilm for Nyco Fruktsalt.
1: Ja, hva går den ut på da, holdt jeg på å si? Det er,
2: Settingen er rett og slett en jente som sitter på et bibliotek og har en veldig sånn rumlende mage.
1: Ja.
2: Her trenger vi da en som kan spille på flere personligheter.
1: Ok, det bør man kunne klare på et vis.
2: Magen blir myk som en katt er jo slagordet her da for Nyco Fruktsalt. Mm. Så du skal rett og slett bare være myk som en katt.
1: Men ok, jeg må bare, kan du gjenta hva jeg skal gjøre en gang til, så skal jeg se litt på det.
2: Ja, hvis du vil prøve nå, så må du altså være myk som en katt, og samtidig ha vondt i magen.
1: Ok, så hvis jeg medvirker, så er det helt greit?
2: Det er helt i orden.
1: Ok. Miau, miau, miau.
2: Der har vi en myk og fin katt, ja. Og så er det der hvor du føler mageubehag, da.
1: Ja, så lyder jeg lager deg i forbindelse med magesmerter.
2: Og jeg legger på luften som kommer ut.
1: Ok. Au. Mm. Au. Au. For eksempel.
2: Det høres vondt ut, ja.
1: Mm.
2: Og så er det oppfarende sint som en løve, står det i storyboardet.
1: Ok. Men jeg tror ikke jeg kan lage noe løvelyd, men jeg kan jo bli sint. Men da
2: sint. Det er altså en person som kommer bort til deg, og du har fysisk ubehag, og så skal du være oppfarende og gi klart uttrykk for at du ikke ønsker at noen tar kontakt med deg.
1: Unnskyld, jeg er litt opptatt nå, så hvis du vær så snill, kan man la meg være, så kan jeg kontakte deg senere.
2: Akkurat.
1: Jeg vet ikke hvor synes jeg skal bli, da. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si her. Ja.
2: Det vil jo bli manipulert, sånn at det blir zoomet inn i gapet her, og så blir det sånn brøl, kan du si.
1: Men da vil du at jeg skal skrike deg, egentlig?
2: Rett og slett det.
1: Ha deg vekk!
2: Den var veldig fin, den der, altså.
1: Ja.
3: Er det sånn du vil skrike til samboeren din, som har meldt deg på P4s 5 på?
1: Han skal personlig bli lurt på sin egen måte.
3: Skal Henning det, ja? Med Victoria.
1: Han var veldig drønn når jeg kom hjem fra jobbreise. Så bra, men det er flink til å lure, da.
3: Ja, tusen takk til deg, Victoria. Du er en utrolig dyktig skuespiller. Jeg håper du får masse reklamefilmjobber gjennom dette her.
1: Helt sikkert, i hvert fall når jeg har vært i forbindelse med deg.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja,
2: hei, Harald, det er Georg fra ChipMe som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du begynner jo i nytt jobb på nyåret.
1: Ja.
2: Og da må vi finne et tidspunkt for en avtale, for du skal jo få en sånn der RFID-tracking-implantat.
1: Ok, jeg har ikke helt fått med meg det at
2: det... Det er altså en chip...
1: Ja.
2: Som du har samtykket til, for du begynner å jobbe DFDS.
1: Ja, det stemmer. Ja. Men jeg kan ikke helt fått med meg at det er noen som har snakket om det.
2: Det er signert på det her.
1: Ja.
2: Så du skal få et sånt sporingsimplantat fra din arbeidsgiver.
1: Ja, hva er den på en måte her for, holdt jeg på skulle sagt?
2: Ja, det er jo for at du slipper å registrere deg når du kommer inn og ut på jobb.
1: Ok.
2: Så det registreres jo da automatisk, så det er en chip som skytes inn mellom tommel og pekefinger, eller i under huden i nakken.
1: Ok. Ja, det er ikke nevnt med ord av noen egentlig.
2: Så. Det er en erstatning for stemplingsur og sånt.
1: Ja, det er sånn sett praktisk det. Midt i nakken så har tatuering, så jeg tenker at hammer sikkert er greit i så fall.
2: Det er greit, fordi den er litt, det signalet blir bedre når man har den i nakken, for det kommer litt, antennen kommer litt høyere opp. Så,
1: men hvor langt opp i nakken er det snakk om da?
2: Det er sånn under hårfeste, kan du si.
1: Nei, men du kan sikkert godt ta den med nakken.
2: Ok, da krysser jeg av for det.
1: Er den bare sånn i det du passerer... ut og inn på jobb, eller?
2: Ja, det kan jo trackes med GPS, da, så man kan se hvor du er.
1: Ikke sant?
2: Så din arbeidsgiver kan ha koll på det.
1: Stemmer.
2: Og den synkroniseres da med Outlook.
1: Ja.
2: Hvis du er for sent til et møte, for eksempel, så aktiveres et lite stikk, da, så du kjenner det som et lite støt, egentligen.
1: Stemmer.
2: Ja. Og du har ikke noe elektroallergi eller noe sånt?
1: Ikke som jeg vet om.
2: Så da kan man øke da, så kommer kraftigere støt hvis du ikke er vaken.
1: Ikke sant, ja. Det har hørtes veldig spesielt ut.
2: Det er jo helt cutting edge dette her da.
1: Jeg tror jeg skal ta og se gjennom den avtalen på det.
2: Ja, den har du jo signert på.
1: Ja, det kan godt hende.
2: Ja. Da bestiller jeg til deg den som sitter i nakken. Vil du, når du først får den der i nakken, så har den også en funksjon hvor du kan høre radio gjennom den?
1: Det kan jeg tenke meg. P4?
2: Ja, det kan koble P4 direkte inn på innerøret, kan du si. Det begynner kanskje å gå opp et lite lys for deg her.
1: Det begynte å gå opp et lys, ja.
2: Kan kanskje hende at Roger Solhaug vil at P4 skal ha det gøy med deg?
1: Ja, det kan jeg lett se for meg. Når du begynte med vekking i nakken, da...
2: Du er ikke så keen på det, kanskje?
1: da gikk den litt over.
2: Men du, gratulerer med ny jobb i DFDS, da.
1: Jo, takk. Ja.
2: Ha en fin dag, da.
1: Takk, like måte.